pe a fai ora na la valo se mai ora ku se te mai tai ya te o ya ma sta to le tupa o le i ya e fai fai le lei e tango e treat fai le lei i e sia wo teine sia upa anga e o e treat lava pe lava o ngai e te mana o fo e treat fai pe nga e isi fo i atama i a ojo fafine treat them good. You know, give them the respect that they deserve. I wale o yero lima. Oh, ka, oh, ka. I wale lava ne yolo lima. Ya ile te mai tai. O se tama ina matua pala ai. Pe a olo na lima. Ila na wo teine ai. Ya faifa leila maftanga. Tatala no fatasi le tua. You know, talk to God. Talk to God. La se mete lua manana o haipo. Lua fa poiponga na wa amata on a plan. Talk to God. So tai lea tua, tau lea tua. Ia maave ia ia plan o le luaso. Ui lea. Tono tātou por kalame lea. Faftai tele lava Samoa. Ila o tau lango lango. Ile ngatai leo na mafuta mai pia. Ilea sorulu ma lea sorulu. Ha manu ya tele inga luenga ono. Toe fa maangalu mai fo ila o tau wauna. Lia maana ia mali por kalame. Tātou feiloa ilvaya sofou. Fa umatul por kalame ilpese. Macarena.